Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

perovima je štrol, najviše slušamo ispod Košćele kod Sava.

交心经。

moj ranu, vozim ovim ludim cestama, slušam radio. Vani puše vjetar, mislim da to puše maestral.

0: Where's my cat?
1: Muci. Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke. Ne želimo mačke.
1: Smijete se.
3: Jesu li mucice?
4: Što mucice?
3: Pa pitam, jesu li mucice?
2: Ne želimo mačke.
1: Želite da crknu mačke? Mucice.
2: I ne želimo u našoj zemlji mačke.
1: Mucice.

0: jutro. Kalim za je tu i šta mu fali radio.
1: 95.4 radio mesta.
2: Mi smo unili novost u naš program.
3: Što vi to radite?
4: Ljubim vas.
3: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
4: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
3: Što ćete vi o meni misliti?
5: Vi prostak neodgojeni, fuj!

Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinina Rumo Špageti Grossi Penoti Pene Rigate Fusili Farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19. Govedina u želeu, Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 22,99. Omekšivač Lenor razne vrste 798 ml 3,49. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Zdravlje počinje razumijevanjem vlastitog tijela. U BCTV Celmar Farm trgovini možete napraviti pregled biorezonancom, sasvim jednostavno i bezbolno. Ova metoda pomaže prepoznati neravnotežu u tijelu i usmjeriti vas prema boljem osjećaju. Termin možete rezervirati na 052-645-900 ili nas posjetiti u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4. BCTV Celmar Farm, mjesto gdje počinje briga o sebi.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.

0: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Panoramica settimanale in lingua italiana. Ogni sabato alle 10.
3: Radio Maestral.
4: Krize. Prvi put sam te vidjela u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.

0: Jedna francuskinja, jedan japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Kad jede se masno, sluša se majestral i bude baš krasno.
1: Majestral slušam dok pospremam kuću između smjene gostiju.

Radio Maestral se sluša i u šumi. U Svetom Petru u šumi.

0: Akcija u Dimelju. Izolotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Dela Maris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka L'Angelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Jeste li se ikad zapitali što vam tijelo pokušava reći? U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli možete to saznati uz biorezonancu. Riječ je o neinvazivnoj metodi koja pomaže prepoznati neravnotežu u organizmu. Brzo, jednostavno i bez boli. Pregled je besplatan za naše kupce, a sve što trebate je rezervirati termin. Nazovite nas odmah 052-645-900 ili posjetite na trgu 1. svibnja 4 i rezervirajte svoj termin. BCTV Celmar Farm. Napravite prvi korak prema ravnoteži.
3: Time, killer.
4: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.

0: Mi gradimo brodove,
1: a brodovi grade nas.
2: Maestral je taj glas.
3: Budi ko svi, ruke na srce, to smo mi.
4: Radio Maestral.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: This is a journey into sound
2: by Papa Gogo.
3: Old school glazbeno putovanje subotom od 21 sat. Stari jarac, soul, disco, funky i jazzy zvukovi. Muzika na struju, house i srodni stilovi.
2: Glazbu za vas bira i miješa Papa Gogo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Maestral Paula represent 100%.

Odličan Massimo Savić, točno 14 sati. Dobar dan, dragi ljudi, dobrodošli na još jedno druženje. Subota je, poslije podne, još ovih koliko nam je ostalo u ovom mjestu. Onda će se opet još skrati dan na onaj plus minus 2 sata što mijenjamo. Tako da uživamo još u ovom vremenu da je duži dan i da su ove temperature stvarno ono ugodne. Datum nam je već 3.10. Našao sam neku playlistu danas kao najzaraznije pjesme moderne glazbe. I sad nije to samo ono najzaraznije pjesme, nego se čovjek potrudio na jedan cijeli institut tamo glazbeni, neki su oni parametre osmislili. Da. Dakle, cijeli parametri neki koje treba ispuniti pjesma da bi bila najzaraznija ili da bi ušla u kategoriju pjesama koje nam tako lako uzmu pažnju i uđu u uho. Sad, naravno, uopće ne pojmem koliko je svijet zaražen glazbom, zapravo koliko je glazba dostupna svakome koje ono, ima telefon i svira je šta god hoćeš na svijetu. Malo interneta je, evo te. Znači, ti možeš slušati šta hoćeš. E sad, da li to istraživanje se tiče sad naših ono, ovih svjetonazora zapadnjaci, nešto mi Amerikanci, Kanađani, malo tu nešto Brazil, no. Da li Tadžikistan i Indija se ne računaju. Ili i oni diktiraju tempo što je tu zarazno, što nije. Tako da, ne bi tvrdio, ali mislim da iz ove naše perspektive, ovo što je nama kao na top listama i što čujemo u svojem okruženju, da se na to mislilo i da imamo 20-30 pjesama, a prepoznat ćete ih sve. Neke su mi ono šta ja znam, pa nije mi to toliko zarazno da čujemo ono šta, dobro, ali i njih ćemo proći, da ćemo im pravo, neke su novije, neke su starije. Ali mislim da ih sve više manje znamo i da idu u to. Da, to sam čuo, znam stvar, kako ne. Ne mogu tvrditi da za svaku bi rekao ko pjeva, ali ću vam ja danas pomoć, pa ćemo svaku najaviti. Pa... Ovo, znate, da, legendarni Boy George, njegov Culture Club, Karma Chameleon.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, simental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.

Pošto smo rekli da slušamo pjesme koje su zaslužile pažnju stručnjaka kao pjesme koje su najzaraznije na svijetu, ono, čuješ je i gotov si. Kaiser Chiefs iz one ere Britpopa, odlična Ruby. A inače, na današnji dan, a zapravo nije na današnji, to ja malo dodam, ono, na jučerašnji dan, 2.10. je izmišljen, kako to fora, kad možeš povijesno ono ispratiti nešto, Smajlić, Smajlić, danas imamo ikone, pa ova mlađa generacija ne nema pojma da je bio sad prije, samo jedan Smajlić, čovječ, ono, žuta podloga, dva oka i smile, i to je bio Smajlić. Da, onda ovo danas kad imamo sve ove ikonice, emoje, šta kako se zove, da, onda ovo je više nije ni for. Ali ima svoju priču, naime, tamo neke 1966. Da. Tada jedan umjetnik, on se zvao primijenjeni umjetnik marketinga, zvao se Harvey Bell, stvara nasmijano lice, nije bilo onako full čisto okruglo, bilo je rukom onako nacrtana kružnica malo lovita, dva oka i osmijeh, i on je to napravio kao marketinški majice za neku firmu koja je imala neki svoj team building ili nešto, ljudi su naručili 200 majica sa nekim uzorkom koji će biti prepoznatljiv tada njima, i nastala je majica, i zato ima datum i dan kad je nastala i kad je ona izašla. Nije to odmah bio boom, sad su ovi došli, firma imali Smajliće na majici i cijeli svijet je poludio. Ne, nije bilo baš tako. Godinama kasnije, tek 1970. Smajlić se nekako probija i počinje se koristiti u crtićima, u biti kao neki simbol koji je politički pokret i što god, negdje gdje se mogu aplicirati, Smajlić se odjednom pojavio u širokoj upotrebi. Ne? Tako da, eto. I onda se to išlo malo u povijesti i taj Harvey je rekao, ljudi, to sam ipak ja napravio, Smajlić je, treba zapamtiti, to je moje. Da, tako da ga vezujemo za njega. I danas, ako se sjećate, ima i zabilježeno trenutak kako je nastao iz Forrest Gumpa, kad je imao on fazu trčanja, pa je trčao, pa su tamo ga dočekivali i uglavnom majica neka, šta ja znam, ovaj bio od blata prljav, da. Forrest Gump je ovaj mu dao majicu, ovaj brisao lice i vidi ga Smajlić i to je krenuo biznis. Dobro, uglavnom, sad šta se dešavalo, taj Smajlić je zaigrao, krenuo je na tržište, postao je svjetska atrakcija na način da smo 80. i 90. godine imali naljepnice i svašta na tog Smajlića. I dan danas je Smajlić savršen, ono, dizajn, jednostavan, koji puno govori. Ali 1999. godine Harvey Bell nekako je prepoznao da od onog prvog trenutka dodira sa vizualnim kontaktom jednog Smajlića, koji je trebao biti kod nas potaknuti osmijeh, da se on izgubio u multipliciranju i korištenju Smajlića kao biti jednog mehanizma koji bi trebao poruku ili nešto staviti u kontekst pozitivnog, da se izgubio taj ljudski dodir, osmijeh, i onda je Harvey, ne budi ljen, šta će čovjek, kaže on, ajmo izmisliti dan koji će potaknuti ljude da se smiješe. I onda je on, kako to dobro, kada on se sjeti i kaže ajmo. I svi kažemo ajmo. I tako da danas, od 2001. godine, kada je Harvey Bell umro, i onda su mu isklesali na grob, su mu isklesali Smajlića i rekli ovo je otac Smajlića. Da, i tu ta internet zajednica i danas, evo, spominje se u kalendaru, evo ga, dan osmijeha, tako da prepoznamo da nije onaj osmijeh na Smajliću taj osmijeh, nego mi smo osmijeh, naš osmijeh je osmijeh, i pobrinite se da se danas barem jednom nasmiješite. Onako, baš iskreno, da nije to ono, hvala, doviđenja. Da, eto, čuli ste priču, danas je svjetski dan osmijeha, nije još službeni
praznik, da ne radimo, ali je subota danas, tako da je super. Evo, već ste se, nasmiješili, vidiš, kako je to dobro. Kao što smo rekli, slušamo pjesme i pjesmuljke koje je ova stručna skupina proglasila kao pjesme ono nevjerojatne, zarazne, ostaju u uhu, pa da čujemo šta je sljedeće. Da li se slažete? Da, nisam rekao, Facebook stranica, danas sam objavio na Facebook stranici Radio Maestrala jednu objavu koja se zove Subotom popodne. Bilo bi mi drago da vi imate neku zaraznu pjesmu koju bi mi preporučili, ali bome i da stisnete like tamo da znam da vas ima, da ste mi tu negdje, vi koji slušate.

0: Da, Mahatma Gandhi, čuli ste za njega, u stvari se uopće nije zvao Mahatma. Zvao se Mohandas Karamchand Gandhi. Mahatma mu je bio u biti taj, a reći ćemo, nadimak, počasni u biti naziv, kasnije ga je dobio, koji bi trebao zvučati kao nešto časni ili velika duša iz tog indijskog okruženja. Dakle, živio je tamo, rođen je na jučerašnji dan, 1869. godine, u Indiji je rođen, bio Indijac, da, bio indijski odvjetnik. Dakle, u stvari bio je on odvjetnik. Ali kroz svoje odvjetništvo prepoznao je i tako mu se razvio duh tog jednog, tada se to zvalo, antikolonijalnog nacionalista. Dakle, da, oni su bili okupirani Indija od više kolonizatora, ne samo Englezi, oni su bili dominantni u tom jednom dijelu, bilo je to i Portugalaca, i Španjolaca, i Francuza. Tamo Goa, ovo, ono, nije to sve bilo englesko. I sad šta se desilo? Desilo se da kroz povijest i taj marš zbog soli, ili kako se to zvalo. Dakle, da, priča je bila da je imao taj gard nenasilnosti i cijelu jednu logiku prava istine, i istina će doći na vidjelo, i u principu dosta je tu rečenica ili mudrosti izvučeno iz te njegove nenasilne filozofije. Kasnije se prepoznalo i da je taj vid nenasilne komunikacije ili nenasilnog bojkota ili borbe prihvatio i Martin Luther King, da je Mandela koristio se. Zapravo postalo je kao u praksi prepoznatljivo da je mirni način komunikacije isto spada u idealističku borbu, zapravo da neku poruku se pošalje i da se okupira velika količina ljudi koje će svojim djelovanjem, u biti mirnim djelovanjem, pokazati da im je stalo do nekih promjena. I sad cijela priča ima iza toga i Engleza i Britanaca i šta su im tamo napravili i raselili po muslimana gore u Pakistan, pa ove dole, pa mogu misliti koliko je to zaratilo te narode, i dan danas u biti se nisu ok, tako da su tu Hindusi, muslimani i Siki koji su izmiješani, ali su se onako, i sad šta se desilo, da ne petljamo, ima taj dan, svjetski dan nenasilja i nenasilne komunikacije, i znači sve što bi trebalo biti tako nešto nenasilno vodi se na jučerašnji dan, prema rođendanu, danu kad je rođen Mahatma Gandhi, 1869. godine. Umro je 48. Koliko ima, 80 i nešto godina. Da, i dan danas u biti se smatra kao velikanom svjetske povijesti i ima svoju značajnu ulogu u tom jednom idealizmu i zapravo preuzimanju od njega tih nekih manira u borbi za svoja prava. Kasnije političko nasljeđe njegove je bila i ona Indira Gandhi i ovo, ono, tako da da, znamo obitelj Gandhi. Dobro, evo, dan ne nasilja, dan, sad kad pogledamo, kako smo ono rekli, da od moderne povijesti u zadnjih 3500 godina na 230 godina nije bilo ratova, manje od 10%. Da, nije bilo ratova zabilježenih, ili kako god se to tumačilo, da nije bilo tih sukoba koji su teritorijalno bili sa žrtvama i organizirani i kako god. Pa onda i povjesničari se ne slažu baš s tih 230 dana, ali evo, koristimo ih kao da bi pokazali da nije baš nešto učinkovita politika nenasilja, ali vjerujem da je uz nju manje tih godina rata. Da. Eto, ništa, obratite pažnju malo, obrazujte se ili obnovite znanje, malo pričačkajte da vidite što je to ostavština Gandijeve politike, tog nenasilnog ratovanja.
1: Stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura.
2: 104 FM Radio Maestral.
0: Dam slušamo najzaraznije svjetske pjesme. Odmah te skužili, ja. Taylor Swift,

0: Ian Vartes Test. Mark Lubega. Lubega.
1: Lubega.
0: Lubega.
1: Dobro Željko, da li si i dalje najbolji voditelj na Radio Maestralo
0: subotom u 2? Pa nisam se ograničavao, znaš ono, jer sam baš gledao da je bilo nedavno, zapravo to bude svake godine ona studio nagrada i svaki put nekako mislim da će moje ime ono zablistati kao neko...
1: Ali morate znati, ti si ko Muje i Zlatna Ribice, ga. Ona mu, on go traži od nje da osvoji na lotu, ali nije uplaćivo. Ona mu je rekao, plati lot, listić.
0: Ja sam isto prijave ljudi koji, znaš, neću se ja prijaviti sad, bolim ja neću, ja sam sebi okay, najbolji.
1: Ja sam sebi, ali anonimno.
0: Ne, ali mislio sam da ljudi prepoznaju to i da kaže, čovječ, ali mi u Puli imamo najboljeg voditelja, ono, to je ono Željko, njega ćemo prijaviti. Ali nikad, ono, to sve neke bezvezne.
1: A trebali bi, to bi se trebao neko, da vidiš, sad se neko sluša, sad si napokon nekoga nagovorio. Nisu ljudi sjetili prije.
0: Da. Ovaj, uglavnom, da, u ovih 6 godina, koliko sam sad ova nova faza majstra od korone na ovamo, stvarno nisam nikad telefonski pričao s nekim i onda ovo koristimo da nešto imamo tehnologiju i radi čovječe, radi je.
1: Pa radi, još bi moglo raditi čak i onaj VoIP, tako da bi moglo preko WhatsAppa i to, samo to sam samljen istražiti kako da to spojimo da budem iskren, ali radi onaj drugi kanal, ti je baš taj VoIP.
0: Ajde, dobro, uživaš subota, šta je?
1: Uživam subotu, sunce mi grije leđa, ali sam sad i malo pobjegao od, kako se kaže, realnosti. Sad se pravim da sam na godišnjem naredni 2 sata.
0: E, ništa, šališ mi poruku, čut ćemo se sa nekim iz Nevrobom.
1: Poslam ti poruku na WhatsApp.
0: Ok, pa ćemo to realizirati da malo najavimo neki događaj. Šervis, pozdrav.
1: Može. Hvala lipa i sretno u natjecanju.
0: E, da, mislim, ovoj godini ću nešto napraviti, mislim, i dosta je.
1: Ajde.
0: Da, slušamo i dalje ove, kako su ih nazvali. Već sam zaboravio kako su ih nazvali. Najzaraznije pjesme ikad na svijetu od svih pjesama ove dobiješ odmah ospice. A nije tako, nego da, malo se nasmiješiš, znaš pjesmu i kaže, ja, dobra je ova.

dam zaraz do pjesmice. Eagle Eye Cherry, Save Tonight, spada u jedno od njih, od ovih nalaca koji su istražili. Najzaraznije pjesme na svijetu.

0: si čuli za Albuquerque, ne znam ni izgovorit, Albuquerque, da nisam čuo, nisam nikad to prije izgovorio. Biti da, ima u Novom Meksiku neko mjesto koje se postavilo na mapu, svjetsku mapu ovih velikih balona na vrući zrak. Da, i postoji taj njihov dan. Zapravo danas je otvorenje, počinje velika internacionalna fešta balona, oni to zovu svjetsko prvenstvo, što i je u stvari i ima svoju priču. Iako nije najstariji. Naime, njihov festival ili uopće, kako ćemo to nazvati, feštu od balona. Dakle, njihov taj Tulum, koji su proglasili vrlo brzo svjetskim prvenstvom, nastao je 1972. godine. 13 balona je tada poletilo u tom Corando centru i šta ja znam, pustili balone i već sljedeće godine je ovaj jedan rekao kako je dobro bilo ono prošle godine. Ajmo napraviti svjetsko prvenstvo. I sljedeće godine, ne budi ljeni, oni napravili svjetsko prvenstvo. Isto je bilo 13 balona, kao i prve godine. Ali je došlo iz pet različitih država i prvi put se održalo kao, i to brojimo, kao svjetsko prvenstvo. Iako baloni i puštanje balona, ne puštanje balona, nego let balonima kao jedan od događaja, zove se Coop Gordon Bennett, koji je u Engleskoj još 1912. pokrenut. Ali oni nisu se pobrinuli da pozovu međunarodno, da to napravi spektakl, nego su ono tamo lokalno plemstvo je puštalo balone, grijalo ih i puštalo, i letilo s njima. Uglavnom, ovi u tom Albuquerque. Evo, tako bi prilike to zvučilo. Napravili su feštu od 73. do 79. su izrasli od te obične kao ono ekipice koja je vodila balone i pozvali iz drugih zemalja društvo da se vozaju balonima. Već 1979. godine je bilo 300 balona. 1980. godine tu se pridružuje cijela plejada u biti tih specifični. Znači, recimo da su bili baloni, ali se odjednom i dešavaju padobranci. Tako da su i ovi skakali iz balona. Da, da. Od 1992. godine to preuzima marketinška agencija, ne preuzima, festival ostaje tamo, taj gradski, ta ekipa koja radi, ali marketing preuzima Kodak i definitivno ga diže na jedan svjetski nivo i od 1992. godine sponzorstvo Kodaka daje veći pečat i u biti prepoznaje se na svjetskim velikim događajima kao jedan od značajnijih. Da. E sad, što se desilo? 2000. godine desilo se prve veće promjene na način da su ograničili broj sudionika. Naime, te 2000. godine poletilo je 1019 balona i desila se jedna nezgoda. Niko nije stradao, ali je bilo vrlo blizu. Nešto se valjda zapetljali. A neka frka je bila gdje se ugrozila sigurnost ne samo balonaša, nego i ljudi koji se okupljaju, jer se u zadnjih 30 godina, u tih 10 dana baloniranja, okupi sve zajedno preko milion ljudi. Da, tako da je zanimljivo. I onda su ograničili 1000 kao najveću brojku. To je sad danas počelo i traje će do 11. Pa ako stezalete se do Novog Meksika u Americi, da vidite balone. Imaju i online na netu gdje se može pratiti da pogledate sve te spektakle koji se nude. Dakle, nije samo... Tu ima više kategorija i oni to svjetsko prvenstvo ima natjecateljski karakter, ima revijalni karakter. Dolaze sa raznim tim oblicima. Nisu svi baloni isti, onako oni ko žarulja. Ne, ima tu raznih dizajna, pa se onda ljudi voze u tim košarama. Tako da, da, cijela industrija iza toga stoji. Postoje ti plamenici razni, pa onda ovi neki idu na heli, ovaj na ovo, ne znam šta prže tamo. Uglavnom da, danas počinje, pa čisto obratite pažnju, možda na netu ili ako vas zanima, to je najveći svjetski spektakl tog tipa gdje se zašareni nebo šarenim balonima koji tih 10 dana letaju.
1: Jedna francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.inkhr.
2: Radio Maestral.

ETS Line, jedan partner cijeli proces. Do vlastite solarne elektrane dolazite jednostavno i bez lutanja. Od prve ideje do elektrane spremne za rad. Mi brinemo o svemu, a naša briga ne završava montažom. Za postojeće solarne elektrane nudimo stručni servis i profesionalno pranje panela. Saznajte više na ets-line.hr. ETS Line, vaša energija, vaša ušteda.

Da, ovi noćih luft balon za ove u, kako smo rekli da se zove mjesto, Albuquerque, da, svjetsko prvenstvo u balonima. Koliko je sati? 3 sata, 13 minuta i dalje smo u Suboti, treći je dan 10. mjeseca, prekrasno vrijeme. Nadam se da sad ne slušate radio, nego šetate negdje uz more. Ali da, jako puno ljudi danas je bilo ujutro po Verudi i po gradu, tako da baš lijepo da je grad izvukao ljude. Tržnica skupa. Kao nije tržnica skupa, nego se loše udala, kaže ova prodavačica, ovoj koja je kukala da je skupa radajs. Dobro, da vidimo što imamo dalje u svijetu, kao ono nešto ipak treba spomenuti. Znamo da je recimo danas svjetski dan domaćih životinja. Šta ćemo s tom informacijom kad više nemamo domaće životinje? Znači, ovdje se ne misli na ljubimce, nego baš domaće životinje koje su uz čovjeka živjele i koje su u principu učinile čovjekov život racionalan na način da je davala resurse od krzna, mesa, jaja, rogova, kosti, kozna, šta sve nisu davale, ovce, koze, krave. Ono, mislim, da li je pas samo kućni ljubimac, ali i domaća životinja. Jer u principu nije uvijek bio tu buđi, nego aj tamo čuvaj ovce, da čuvaj laj. Da. Uglavnom, da, domaće životinje, naravno da smo svjesni da su prije ljudi više domaćih životinja imali u svojem okruženju, pogotovo taj ruralni dio, rubovi grada, ne znam, i mi pujani se sjećamo da je prije 30-40 godina gore na Krštenjeru i znam, po tim bližim okolicama gdje danas ono ne zamislio, ima susjed apartmane, ti ćeš kokoške držati u vrtu, nema me. Sad i na selu se turisti žale što ovo ima magarce tamo. Ne znam, pa kao smrdem u magarci. Daj magarac kući. Da, znači u principu da, svjetski dan domaćih životinja uskoro ćemo obilježavati kao uspomenu na to da su nekad postojale domaće životinje. Da su bile životinje koje smo mi imali oko kuće i da si, ono, stvarno su postojale. Evo, i bilo je ljudi koji su imali domaće životinje. Sve manje je toga, danas je to industrija domaće životinje, da, organizirano kunići, pilići, purani, krave, svinje, zečevi, činčile, što sve doma, ili deva domaća životinja, ako su tamo, i slonija domaća životinja. Da, domaće životinje u principu sve manje. Motorizirali smo se, motokultivatori, traktori, dakle ne oremo i šta su sve ljudi radili uz pomoć životinske snage. E sada ovo ovčarstvo, kozarstvo, sir, šta znam, isto industrija. Sad, ajde, možda još ima neki tragove, bilo je poticaja te i države i Europske unije da se taj ruralni dio zadrži, da ljudi imaju samo opstojnost, dakle da se mogu prehraniti. Tako da da, postoji svjetski dan domaćih životinja. Od 1824. ima trag organiziranih društava koje se kasnije do 1925. udružile u svjetska udruženja za zaštitu domaćih životinja. Naime, u Londonu 1824. postoji zapis gdje je osnovano Kraljevsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama s ciljem spašavanja i rehabilitacije životinja svih vrsta diljem Engleske i Velsa. I to se stvarno provodilo i kažnjavali su ljudi ako previše iscrpljuju magarca, konja koji tamo nešto radi. Od 1925. godine nekako to udruženje prerasta Englesku i počinje biti svjetsko udruženje, copy-paste, dakle, društvo se razvija, prepoznalo se da u principu su životinje vrijednosti, da pretjerana sila prema njima, kakve god, šta je, viko na svinju. Ne, da, jednostavno, eto, diže se svijest o tome da i životinje su važan dio naše civilizacije, da se nekako okviri i zakonski i humani preslikaju i biti na životinje koje nam daju korist. Svjetski dan od 1983. se obilježava kao službeni dan gdje se u Ujedinjenim narodima i tim društvima za zaštite životinja spominje kao dan domaćih životinja. Da vidimo da li još treba šta. 1996. pokrenut je neprofitni program
koji u biti služi za edukaciju, zaštitu životinja i edukaciju ljudi, da. Sad, ne, sad nama, kada to neko kaže, mi koji sad zadnjih 20-30 godina imate djece koja ne vidjela kravu, svinju, patku, uživo. One životinje koje su u zoološkom vrtu, vidiš sa Zagreba, ajmo imamo do Ljubljane, vidiš zoološki vrt životinje i vidiš ove tu koje letaju, tu galebovi, golubovi, tu i tamo koja lisica divlja svinja na fejsu da je snimljena negdje po gradu i to je to kakve domaće životinje. Da. To će uskoro biti muzej domaćih životinja. Zapravo u zoološkom vrtu već sad imamo i domaće životinje za pokazati. Nije samo da je egzotika, ono škorpion sa Tajlanda. Ne. Da. Eko je, dajte se malo informirajte, evo sada kad ste ovo čuli informaciju, postavite svoje djeci koje su negdje 10-15 godina, pa kao aj nabroj mi domaće životinje, koju si vidio, koja nam što daje ili od koje imamo kakve koristi, zašto su postale domaće životinje. No, mislim i nama, starijima, da daš to, čekaj malo, zašto su koze imali? Koze su dali mlijeko, kozi, šta je još, kozija koža, ima od kozije kože novčanik, ili nema baš, a? Pojam, sam sir bi kozi, rekao. Možda rogovi i češljevi su se radili od kozijevog roga. Rekli smo da slušamo pjesme Zarazne, koje su na toj top listi, ovi neki pametni rekli, ove su vam pjesme, promijenile živote, ušli su vam pod kožu, koliko vi voljeli ili ne voljeli, one su postale popularne i...

Op, Gangnam Style, da, nemamo tu šta reći, Makarena, 93. 94. Los del Rio, isto ima specifičan svoj ples, tako da Makarena, oni koji bolji znalci odmah imaju položaj tijela, ruke, gore, naprijed.

0: E sad, pojavili se neke pjesme koje mi ovdje izlaze na listi za koje pojma nemam uče o čemu se radi. I onda kaže, bez Harlem Shake pjesma i evo, sad sam malo tu prosurfao i iskužio da pjesma ima cijelu jednu svoju kulturu. Naime, snimljeno je brdo video, i to je valjda generacijski, iz koje je to godine? Prije 13-14 godina. Dakle, kad se ta pjesma čuje, onda ekipa ima ludi ples. Znači, krenu obično, ali u jednom trenutku kad se pjesma razvije, svi polude. Ne? I brdo tog materijala je snimljeno na netu, gdje je ekipa u raznim situacijama, baš ono, morate pogledati da bi... Zapravo, možda ste i vidjeli, to je moja nekultura, da pojma nisam imao da to postoji. Ne? Uglavnom, nasmijao sam se. Da, i baš zato ćemo je pustiti, jer ima dio nas, dio generacije tu koja je odrasla na tome i koji totalno znaju o čemu se radi i kad čuju pjesmu, znaju taj dio kad treba poluditi i krenuti u geg svoj koji je van svih očekivanja u tom trenutku. Dakle, da, Harlem Shake... Evo, za vas koji znate, a vi koji ne znate, malo prosurfajte, nije to sad, moraš ostati informiran.
1: Trop! Rep! Kolo terrorista!

daj mi ta video. Dakle, uvijek se radi o 10-15 ljudi koji nešto u prvom dijelu sjede nezainteresirano i onda u ovom dijelu ne znaš ko je luđi. Da, da, da. Evo, bacite oko, dakle, Best Harlem Shake na internetu i tu video kompilaciju da možete pogledati 50 budaletina, zapravo 50 filmića sa po 23 50 budaletina koji se ludo zabavljaju. Dakle, da, ulazi u te pjesme koje dobro su. Dakle, Harlem Shake spada u zarazne pjesme. Terorista. Ovo je dobar, da. Ok, idemo dalje da vidimo što nam nudi ova naša playlista kada priča o tim pjesmama koje su hiper ultra zarazne, zapravo koje su nam ušle u uho i ostale. Jedna je i ova. Po imenu uopće ne znam što me čeka. Da, prepućujem život, one da mi je zarazna. Zove se Scooby-Doo, pa.

se i Zaz probila na tu vječnu playlistu najzraznijih pjesama na svijetu. Da, da, da. Da vidimo što dalje treba spomenuti. Što smo imali zadnje? Aha, dan domaćih životinja. To smo rekli da ćete napraviti kviz među ukućanima. Ko tu šta zna za šta su nam domaće životinje bile dobre. Zaz, imamo jingle.

Danas je i svjetski dan tehnologa. Šta bi to bilo? U biti tehnologa, ljudi koji u principu unapređuju svjetsku tehnologiju i alate. I onda povijest kaže da su alati prvi u obliku noževa, čekića, vrhova strijela, datirani i pronađeni i vezuju se u civilizaciju od prije 3,3 milijuna godina i pripadaju do doba Australopiteku koji je nastanjivao planet Zemlju. 1044. godine pamti se kao izum, u biti prvi magnetni kompas. Kinezi ga napravili, dakle jednu metalnu nit koja je bila po sredini staknuta ili plivala u nečemu i pokazivala je sjever. I sad naravno uđemo u ovu novu eru i kad

svetu tehnoloških dostignuća, izuma, što se danas ne koristimo i što spada pod tehnologiju i alate. Tako da u biti da, tehnolozi imaju svoj dan, na taj dan, u principu od 1999. godine, dakle cijela priča je vezana za internet, tvrtka specijalizirana za rješenja za umrežavanje pohrane podataka, tada je osmislila stranicu za zapošljavanje i usmjeravanje ljudi ambicioznih kandidata u tehnološkoj industriji. I tu se negdje prepoznalo zapravo da tehnologija ima svoju priču, odazvala se puno ljudi, internet zajednica zaigrala i tako se nekako postavio dan tehnologa kada se razgovara priča o ljudskom dostignuću u tehnologiji. Od tih prvih alata od 3.300.000 godina unazad, pa evo do danas šta sve koristimo. Jedna od najpopularnijih pjesama na svijetu, popularniji, dakle tih koji su zaigrale i napravile čudo od zaraznosti.

15 minuta je do 4 sata, dalje subota, 3.10, ubijamo vrijeme, Radio Maestral, naravno. Jedna od novih pismuljaka, unazad, koliko je to, 10 godina,

Naime, i golf ima svoj dan. Golf kao igra koja se igra na 18 rupa i palicom se neka loptica lupa i ima sve svoju priču. Kaže da iz 1457. godine dolazi moderna verzija golfa u Škotskoj, kad je kralj James II. Službeno priznao igru. Mada se za 1860. godinu vezuje da je odigran prvi veliki profesionalni turnir ikada. I to u Škotskoj također. Naime, i 1889. godina za golf i golfere je specifična, jer te godine je izašao rječnik, zapravo terminologija koja se u golfu koristi. Definitivno sport koji nisam baš nešto ispratio pa da bi znao, mada sam te izraze nešto čuo, ali ne bi se kladio da znam. Pa je onda onaj par. Šta je par? U biti to standardni broj udaraca od kada krene sa početne točke i koliko najčešće standardnih udaraca bi trebalo da se ta rupa završi. I onda ako ima 18 rupa igralište, prosječno najčešće to igralište ima par od 70 do 72. Birdie. Završiti rupu jedan udarac ispod para. Aha, ja sam mislio to samo kad je zvekne, pa... Ja, šta svira to? Aha, telefon, čekaj, da vidim.

0: danas smo rekli da puštamo pjesme koje lako ulaze u uho, zapravo obilježile su povijest glazbe sa tim da su banalne, ali nevjerojatno lude. Ok, najavljivao sam da ćemo imati telefonskog gosta. Don Dante je u biti možda nešto za što ćemo se prvo povezati, zato što je medijski nekako, pa ne znam koliko to dugo, ali zadnjih godinu dana je ušlo u eter. Željko Lovrić, veličasni, da li se čujemo? Halo?
1: Tu se te diva.
0: Evo, čujemo te, čujemo da, u eteru. Da li ti čuješ normalno mene, sve ok u toj vezi?
1: Čujem normalno, da.
0: E, odlično, evo, taman, lijepo. Dakle, ja definitivno o sebi mogu ispričati priču da sam zadnjih godina malo fulao novitete i ne čujem sve, s time da ću reći da on Dante mi je zaigralo, ali u principu ne mogu reći da točno znam o čemu se radi i što se to dešavalo. Sad sam u zadnjih pol sata malo prosurfao, pogledao i idemo prvo na ono Don Dante, veličasni Željko Lovrić, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje, lijepi pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Ok, ajmo čisto za ovaj koji nas slušaju dati osnovnu informaciju o čemu se radi u Kašteliru večeras, koji je događaj, kojim povodom se danas dakle, čujemo u stvari.
1: Dakle, riječ je o susretu u Vili Manueli, o jednom lijepom događaju gdje poezijom ljubavi želimo dopreti do srca ne samo onih koji pišu pjesme, nego i onima koji te pjesme čitaju i na neki način grade ovaj svijet na drugim temeljima i žele da taj temelj izrasta u jednu lijepu katedralu duha. Pa evo, mene su pozvali da se pridružim ovome događaju i to mi je naravno iznimna čast, jer ja kao svećenik nisam baš uvijek svuda pozvan, pa uvijek kada me pozovu kao pjesnika, duboko se poklonim takvom društvu i zahvaljujem.
0: Ok, dakle to će večeras biti u Kašteliru od negdje 7:30 navečer.
1: Tako je, bit će susret u smislu prvenstveno poezije, ali dodjela su nagrada tog društva, a naravno laureata, a meni osobno što je i zašto želio bih sebe istaknuti možda tu je promocija moje knjige, ali ne zbog mene, Planina suza bogova, nego zbog jedne male nive djevojčice. Zato je ta promocija humanitarnog karaktera, djevojčica koja se ne može liječiti sama jer njezini roditelji nemaju sredstava. Nažalost, država nije pronašla načina da se pomogne ovom djetetu. A ja sam sa svojim skromnim prilogom ovo obilazim gradove, mjesta, sela, kogod me pozove da promocijom pokupimo što više dobrih srdaca koji će dati nešto iz svojega džepa za humanitarni čin da dijete može biti liječeno u inozemstvu.
0: Ok, eto, plemenito sve to zvuči. Vidim i ovaj plakat koji je napravljen, dakle, Vila Manuela, Kaštelir, ulazi slobodan.
1: Okay. Su dobrodošli, tako je.
0: Jasno, kako će to izgledati? To je ono, u biti, čitanje pjesama.
1: Prvenstveno je smisao prezentirati pjesme od nekih od sudionika, ali osobito onih kojima će biti dodijeljene nagrade, bit je zapravo da oni koji rade pjesme i koji grade svoje srce na van, a ne samo za sebe, da sjetimo bilo jedno čuđenje u svijetu, pa onda da se sami sebi nekad, ajmo reći, prestanu čuditi, nego da se malo i dive, pa onda volimo jedni drugima čitati pjesme. Naravno, onda tu ima i netko ko dođe sa strane pa nas sluša. Drago mi je da pjesništvo nije završilo film, Instagram ili bilo kojim drugim mrežama, nego da je zapravo pjesništvo poraslo u posljednje vrijeme i da pjesništvo dobiva ponovno svoju neku poziciju u društvu. Zato ovakve oaze, ljudi koji daju svoje prostore, pa i općenito društveni prostori, ali ovako i privatni, je iznimni događaj, ja mislim, za evo, u ovom trenutku za Istru, ali onda naravno za cijelu Hrvatsku i za one ljude koji cijene ljude koji otvaraju svoje srce i kaže evo tako mi je.
0: Dobro, ja pjesništvo bi, moj doživljaj pjesništva ili uopće te poetike, vrijednosti, ljepote, dubine ili čega mi je na razini šaha. Znači, ono, znam da postoji i znam da se neko time bavi.
1: Da.
0: I tu i tamo sam ja zaigrao jednu partiju, znam kako idu, ali ne mogu prepoznati tu vrijednost o kojoj govoriš i baš zato se obraćamo širu javnost, da oni koji da, prepoznaju, jer ja mislim da sam možda i hendikepiran, da sam ono malo zdravosljedeći, pa, banalan, znaš, kaj,
1: ja to, ne. Ja to ne bih nikome rekao.
0: Ma dobro, dobro, ja mogu sebi, ne. Znaš, ali mi pjesni što dođe u onu avangardu, neku ono, da to postoji, da, postoji. Ljudi koji sad, znaš, ono, da li neko uzme u biblioteci knjigu pjesama i izlista je, pročita na glas jednom u sebi i onda još se zove kućni savjet, ajmo, dajte, čujte ovu. Je to. Ide, šumi.
1: Da,
0: znaš, ono, vjerujem da ima.
1: Nema ljudi koji odu u knjižnicu i uzmu iz lista pjesme. Ali postoje putevi ili načini, recimo, kako dođe do drugog nekog, je upravo ovakav događaj, jer ovo nije samo čitanje pjesama, ovo je susret ljudi. Ja mislim da svaki čovjek koji da svoju pjesmu, pa ona bude i uglazbljena, kao što sam ja, što ja uglazbljen svoje, da onda ima mogućnost otići u širi auditoriji. Onda odjednom ti radiš na radiju. Svijet, radio je svijet glazbe, uz ostalo što je svijet informacije, uz što je svijet, naravno...
0: Odeš mi.
1: Među ostalog je i radio pjesme. I da, tu dopire do više ljudi pjesma, gdje ljudi ili kroz emociju, ili kroz ljutnju, ili kroz bunt, izjavljuju ono što smatraju da bi trebalo u tom momentu iz sebe dati van. Tako da mislim da je zapravo, čim netko radi na radiju, da bi pustio neku pjesmu, moraš biti poznavatelj koja frekvencija trenutno srca, duša, uma onima kojima to puštaš. Siguran sam da to paziš i da na to gledaš, tako da mislim da je itekako bitno da pogađaš emociju, a to pjesnici rade.
0: Dobro, dobro, znaš ono, pričamo i znaš ono, pjesništvo tu je, uvijek je tu negdje i diže se, izdigne se, znaš ono, možemo nabrojati ono pet nekih imena koje se tu vrtila u svjetskoj književnosti, ali recimo onu primijenjeno pjesništvo, da to ljudi rade, pišu, čitaju, u principu je lijepo da postoji. Da, u medijima danas prevladavaju brze informacije, mislim da ni ne stignemo u tim nekim pjesmama pronaći tu dubinu i tu poruku koju biti pisac želi reći, tako da ovo je prilika da se na jedan drugi način dodirne i okusi, posluša u biti nešto što neko ima za riječ.
1: Ja mislim da sam cijeli život pišem pjesme i nisam imao sreće do prije 4-5 mjeseci da moja jedna pjesma onako eksplodira, a to je Ispovijest sa Svalta.
0: Da, imam je spremnu, čućemo je, pa i to sam malo prije poslušao, prvi put sam se susreo sa njom, znaš, pa mi je onako... Sve to simpatično, kako bih rekao, da to je alat, ono, biti da dođemo do kako bih rekao, do slušatelja i prilagodimo im se i njihovim trendom. Zapravo, reperska je pjesma, to me iznenadilo, ne?
1: Da, to su svi čude, svećenik pa reper. Ja u biti nisam opće reper, ja sam inače roker, ali bio jedan moment u kojem sam vratio se iz Čilea i išao sam tamo zapravo složiti se opet sam sa sobom, jer mi svećenici nekad trebamo otići u pustinju, u brda i maknuti se, ko što je Isus uostalom to radio. I posložile su mi se neke stvari gdje sam ono htio reći da se ne slažem s onim kako trenutno stvari stoje, ba ono, i s crkvom, i s narodom, s ljudima, sa svijetom, i da to moram reći. Jednog dana, ono, ako sve ode u krivom smjeru, htio sam da se čuje i zna da ja nisam htio taj smjer i da ja nisam bio tip koji je stajao na toj strani koja ide u krivo.
0: Dobro, da, pazi.
1: Očito imam, ako se to ljudima sviđalo i sjelo, očito sam pogodio emociju ljudi trenutno.
0: Dobro.
1: I stanje uma.
0: Da, definitivno imam tu neke svoje stavove, ali ne bih sada... Uglavnom, čućemo pjesmu, posluša poruku, zapamtiti Don Dante, da li vidim da tu ima još nekih pjesama, ni to sad jedna ispovijest sa asfalta, evo mene, nego dao si se malo u taj pristup.
1: Ja vam zahvaljujem na tome što to želite i svakako ja bih želio skrenuti još jednu pozornost na djevojčicu Nives, na društvenim mrežama imate o njoj za osmih male Nives, nismo je još uvijek izliječili, to će potrajati, ali svaki komadić vaše kovanice će biti od pomoći. Njezini roditelji su morali prodati kuću da bi je liječili.
0: Ok, u ovom trenutku čisto taj humanitarni dio ide kroz prodaju knjige, da li postoji negdje neka informacija, ja ću samo da kažemo još jednom, možda da. Ima neki broj računa gdje dobri ljudi, dragi ljudi koji...
1: Ja na pamet ne znam, ali imam na internet
0: mreži, to ćemo u biti uputiti.
1: Osmijeh Male Nives. Isto tako Facebook stranica za Osmijeh Male Nives lako se pronađe i ima tamo i broj računa.
0: Eto, i, tako da. Znači, Osmijeh uklate, Male Nives je...
1: Za Osmijeh Male Nives, da.
0: Ok, mislim da ćemo
1: doprijeti do ljudi. Za nijednu drugu Nives se trenutno ne traži pomoć u Hrvatskoj, osim nje.
0: Ok, Don Dante ili veličasni Željko, hvala na ovom gostovanju. Želim da bude ugodna i lijepa atmosfera večeras. Rekli smo Kaštelir u Vili...
1: Manuela Valentina 22D.
0: Da, ok. Ovim.
1: Ja se zahvaljujem vama na mogućnosti da promoviramo ovaj događaj i hvala Istri, jer ovo je moj prvo gostovanje u Istri. Gostujem po svim gradovima Hrvatske. Ovo je, mislim, čini 31. Promocija i svugdje bude baš lijepo, tako da čak negdje budu pune kino dvorane. Tako da evo, hvala Istri na ovoj mogućnosti.
0: Ajde.
1: Istrani, volim vas.
0: Neka bude ugodno i lijepo. Važi, veliki pozdrav iz Pule.
1: Pozdrav.
0: Ok, a sad ćemo na ono što smo u biti najavili. Don Dante, pjesma koju je uglazbio i napisao sam Don Dante. Ispovijed sa Svalta se zove.
2: Slušaj, ovo nije propovjed Sambona. Ovo je ispovjed sa asfalta.

Da, evo, čuli ste kao što li večeras, pjesničko večer, humanitarna crta ima tu svoju poruku. Ovo je bio ispovjed sa Svalta, Don Dante, nisam to prije čuo. E, ali nazvali su dečki sa Marine Polezane i kažu da imaju glazbenu želju s porukom, a da, trend je situacija, dakle, radi se o tome da Bajaga je najavljen kao koncertni izvođač za doček nove godine 2027. u gradu i odmah nakon objave, zapravo vrlo brzo, organizirali su se, ne znam kako se točno zove, udruga branitelja Istre, valjda. Ok, uglavnom dečki koji su, dečki, ozbiljni ljudi, sad su to već ljudi u godinama, koji žele da se zabrani, pa onda imaju one kako se pojavi taj trend u Hrvatskoj, da se zabranjuju od izložbe koncerata, pa se ti branitelji zovu zabranitelji ili nazivaju ih tako, tako da i članak danas je zašao na više medija. E da, i sad naravno tu se tenzija stvori, povuče se to domoljublje, koketiranje Bajage s četnicima i šta ja znam. I onda glavna crta je u principu, glavna dio priče je da oni ne zabranjuju, ne žele da se zabrani Bajaga i da uopće nemaju ništa protiv Bajaga, nego da je problematično u cijeloj toj priči da se koncert plaća novcem poreznih obveznika. Zapravo nas građana Pule koji dajemo, izdajemo nešto prirez gradski, pa se puni gradska kasa i onda taj novac se negdje troši, je da to nije u skladu sa očekivanjima ljudi koji su vezani uz udrugu branitelja Istre. I sad, naravno, odmah se tu potakne, sad ne znam kako vi u svom krugu, da li vas je to taknulo, ta priča, da li imate stav, da li ćeš reći, čekaj, ajmo, da li se sve što se plaća gradskim novcem, ja podržavam kao bilo koji iz kojih ideoloških tih priča, zapravo da li trebamo za te neke odluke imati referendum i da li nešto treba pitati nekog ili nekome to daleko odraslo je u nečemu i kad spusti, da će vidi, idemo dalje. Ili tome treba dati pažnja i taj pijetet braniteljski. Ja spadam u ovu kategoriju koja ono, šta ja znam, baš me briga. Niću ići za novu godinu na trg, kao što nisam ni inače, nikad nisam dočekao novu godinu da mi neko pjeva i da sam na trgu. Uvijek smo doma, nešto dvije, dva, tri para, nešto se okreće, nešto se peče, nešto cirkamo u dva jutru, već nešto svi zjevamo i bježemo kući. Tako da, pogotovo zadnjih 10-15 godina. E sad, kako nisam konzument i kao baš me briga, totalno to gledam sa strane i onda se tu potegla priča oko spomenica ili zapravo nekih dokumenata i stvari koje su dali na čuvanju gradu, koje su valjda bačene, pa sad tu gradonačelnik ispričava. Priča će vjerojatno ići dalje, sad ovi su imali branitelji Istre pres konferenciju. Imaju, kad se to argumentira, to je ono, pijetet, država, ljubav, dosta je bilo, nećemo više, znao mi dobro koje, a ovi drugi koji su u suparničkoj principu, mislim da više dolazi iz ovog moga, ono, voli me John, da čovječe, kaka, ko voli neki zoli, šta me briga, mislim, kažem, opet, na što se sve troše pare gradske, ako ćemo za svaku stvar, onda ćemo, neće dobro biti, imat ćemo puno zabranitelja, zapravo da svako kaže svoje mišljenje. To je to. Da, i onda zapravo u biti ne bi ni komentirao, baš mi je stvari na jednoj razini, ono, pratim sa strane pa ćemo vidjeti to ide. Ali ekipica sa Marine Polezane je imala poticaj da su slali poruku Elvisu, zove on mene, da je ovi baš žele da ti kažu. I ono je nazvao, ej, reci ovako, da ekipa sa Marine Polezane, kako, već sam zaboravio poruku, ajme. Poruka je pozdrav Peđi, evo tako je, da.

4:24 minute je i dalje subota, prije neki dan je u Zagrebu otvoren Taco Bell kao svjetski lanac te franšize, da, ali zanimljivo da je sutra svjetski dan takosa i sad cijela priča o tim takosima ima, ja uopće ne kužim te izraze, zapravo niti što je takos, što je načos. I kasnije se sve to pretvorilo u tortilju. I danas imamo te načose, takose i cijelu priču. I sad ti ovi kukuruzni te tortilje imaju svoj svjetski dan i cijela priča ide da je konkvistador u stvari, Hernando Cortez došao i kod kralja Karla V. Španjolskog tada 1520. godine prezentirao što je on vidio kad je bio tamo po Južnoj Americi i izvadio on kukuruznu tu tlakali, ta tlakikskali, kako se to, tlakakslali, takos, evo ga, i tako je, takos, ovo ga je pitao, šta je to, ovo mu je rekao, taj ikskali, ovo kaže, takos, a? I tako je, takos, da. Danas je to cijela filozofija hrane, pa se iz Južne Amerike kroz Meksiko u biti proširilo i pogotovo u trendu brzih hrana, dakle ovog snogu načina razmišljanja, ti takosi i razni oblici tih načosa, takosa, kao izvorne meksičke kuhinje su proširili po svijetu, pa sad ima svako svoje, ima Španjolci svoje, Francuzi imaju takose, francuski takos. Taco Bell u principu je američki lanac koji je napravio tu franšizu i uniformirao. Imaju svoje ponude tih takosa, tako da evo, imamo sad i mi u Hrvatskoj Taco Bell. Mislim da su već ti oblici hrane i kroz druge, ne znam da li franšize, ali oblike fast foodova ili tih bistroa koji nude neku brzu hranu ili takvog stila. Tako da ste se već sreli. Zapravo prave takose, načose, a bome i tortilje i sve te smjese koje se unutra stavljaju, postoje na internetu pa se možete doma raditi. Ako već niste, pa evo danas obilježite dan, sutrašnji dan takosa, a ako ste u Zagrebu, ovite u Taco Bell čisto da vidite kako to sve izgleda. Da li je to ono nešto što treba uzeti u kalendar kad se ide, daj da prođemo do Taco Bella. Slušamo pjesme, takozvane zarazne pjesme, koje su kroz ovo moderno doba ostale u uhu. Coco Jumbo.

Danas je inače svjetski dan votke. Pa sada čitam, nisam znao da je votka u principu jedno od najprodavanijih alkoholnih žestokih pića na svijetu. Ali nije najprodavaniji. Najprodavaniji je Baiyu. Nikad čuo. Tradicionalno kineska žestica. Proizvodi se od sirke i drugih žitarica, ima 40 do 60% alkohola i u principu kako je Kina, valjda tamo ono, najbrojnija, pa se sve ukupno u cjelokupnoj svjetskoj potrošnji broj da je Baiyu najkonzumiraniji žestoki alkohol, ali za naše pojmove u ovim prostorima votka zauzima u principu pijedestal tih žestokih alkoholnih pića. Dakle, pored svih, nije najstarija. Votka, inače, kao svjetski trend, tek tamo s kraja 18. stoljeća, Pjotr Arsenijević Smirnov je bio poslovni čovjek koji je 1864. Osnovao u biti destileriju votke Smirnov u Moskvi. Inovativni marketing, visoko kvalitetni proizvod učinili su biti Smirnov vodećim brendom votke tada, ali je votka valjda po jednostavnosti proizvodnje i čemu god zauzela kasnije u sljedećih 100 godina pijedestal na svjetskom tržištu potrošnje alkoholnih pića, osim Baiyu koji je vodeći u Kini. Da, eto, od alkoholnih pića inače najprodavaniji je pivo, da ne spada u te žestoka pića, ali kao po količini alkohola i onim pomacima koje nakon treće osjetiš, u biti spada u kategoriju alkohola. Tako da eto, dan je votke, pa se ljubitelji, ljudi koji obraćaju pažnju na to, kažu da, vidiš, votka je fina, možeš je miješati s čime god hoćeš, pijuckam sa ledom, ovako, onako. Dakle, i sastojak mnogih koktela, tako da, eto, dajem moju pažnju, pa ako vas nešto više zanima, pročitajte si danas nešto o votki. Rekli smo da slušamo hitove koji su nam ostali u sjećanju, koji spadaju u te zarazne hitove. Jedan od ovih je i Village People.

0: Sve nešto više od sat vremena je igra se utakmica Hrvatska-Engleska, to je sad ovaj trend, sad nisam siguran što je to ovaj, kvalifikacija za svjetsko ili šta, igrali smo sa Španjolcima, izgubili 4-1.
1: Jedna hotelska soba u Hirošimi, avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. A reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima

0: Ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
1: Radio Maestral. Your music.
2: Da, dobro je vrijeme, 20 minuta do 5 sati, da vas pozdravim. Ja sam Željko Herceg, Time Killer, Radio Maestrala, ubijamo vrijeme, prođe subota. Ulazimo u večer, pronađite svoju razonodu, opustite se, potjerajte brige, čeka nas ponedjeljak za koji dan, novi radni dan, idemo prema tome. Dakle, neka bude sve ok, ostanite na frekvenciji Radio Maestrala, u ponedjeljak u večernim satima čujemo se opet. A do tada, veliki pozdrav, do petice hitovi zarazni, a onda vas ostavljam uz jednu lijepu playlistu koju vjerujem da će vas nasmiješiti ili barem kazati ono, ovu dobre stvari pojačaj malo. Ćao, pozdrav!

0: time, killer.
1: Ponedjeljkom u 19. Ubi vrijeme sa Time Killerom.
2: Radio Maestral. Your music.

0: 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati.
1: Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
2: Akcija u Dimelju. Iz ovotine ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa, 4 x 250 grama, 24,99. Croissant Bauli razne vrste, 300 grama, 2,49. Tjestinina Rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fuzili, farfale, 500 grama, 1,29. Skuša s povrćem Delamaris, 125 grama, 2,19. Govedina u želeu, Simmental, 90 grama, 1,69. Piće San Benedetto, razne vrste, 1,5 litra, 99 centi. Deterđen za rublje Dash Power, 4,15 kg, 22,99. Omekšivač Lenor, razne vrste, 798 ml, 3,49. Kupka Langelica, razne vrste, 500 ml, 1,89. S obzirom na radove u ulici 43. Istarske divizije, obavještavamo kupce da se u Dimeljo može doći sa strane Punte te iz smjera groblja pored osnovne škole Šijana.
3: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
4: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

stari jarac. Seksi glazba za opuštene ljude. Slušajte Starog jarca subotom od 21 do sitnih noćnih ura. Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

kolektivna svijest. Sve se točno zna. I ko je lud? I ko je normalan? Mladi ljudi na početku traže ideal. Postaju zbunjeni. Jer otac to nije. Jer majka to nije. Crkva nije Božija, vlast nije narodna, mladi ljudi na početku čine pogrešku, jer vide gdje je moć, postaju zli, sve za novac, sveti novac, prljavi novac. I zato neka se čudo desi, ali ne kao krv na plastičnom Isusu, ne kao Isusova majka na brijegu, nego čudo u tebi, brat.

Dok majstral guštam, mozak opuštam.

muzičku tajnu malu, najbolju sa muziku. Našao

tipkamo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Ja radio majstra nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: I Ruđer Bošković surfa na valovima majstrala. Je Ruđer ili Rođer?

power.

0: muc, muc. I ne želimo u našoj zemlji mačke, mucice.
1: Where's my cat?
2: Radio Maestro.
3: Subota od 23. Muzika na struju. By Papa Gogo.
4: We want you to sit back, relax, and enjoy the show, okay?
5: Hi, I'm Adam Grant, and this is me in the mix on Radio Maestro.
6: That was him, and that's me. Dobro večer, dobro došli Papa Gogu u muziku na struju, a možemo i starom jarcu. Slušali smo u jarcu inače Tomislava i sad ga već dobro poznajemo i njegov izbor gruva. Čovjek koji jako voli ploče, skuplja ih dugo, dugo godina. On je bio zagrijavanje i vidim da je dobro odabrano, meni je leglo. A ovo što sad slušamo je naš novi vanjski suradnik Adam Grant ili Adam Grant. Ako ćemo govoriti malo da pazimo na glasak. Sve piše na Facebooku, pa neću ja sad previše gnjaviti. Dakle, nakon Tomislava i njegovog uvodnog gruva čućemo mojeg novog vanjskog suradnika. Naime, slušao sam live stream od kanala For The Music. Tamo ima hrpetina DJ-a i neki su stvarno dobri. I zakačio mi je uho. Evo, i ja kažem, ajde slušaj, ajde pošalji ti to, pa ćemo mi malo si tako slat mjuzu. Upoznajte Adama, evo. Old school, moje antene, mislim da su dobro odabrale, reći ćete mi vi kada završi. Dakle, ponovit ću, izvorno je streamano na platformi For The Music, linkovi su svi u postovima na socijalnim mrežama, tako da njegov house i ovdje u stvari rominimal set, nešto što meni pasalo. For The Music, možda riječ dvije o njima, jer imaju zaista mnogo DJ-a, a možete vi postati jedan od njih ukoliko imate takve ambicije, jer oni streamaju non-stop. Utorkom je najviše underground, evo ono da vam kažem, ako želite klikati, odite utorak, Adam svira od 9 po Greenwich Mean Time. Inače, riječ je o DJ-u stare škole koji svi rucka tamo još od sredine 90-ih, kao i mnogi moji vršnjaci. Svira u klubovima diljem Južne Engleske i povremeno na Abici u party destinaciji. Kaže da je svoj zvuk počeo kao neki hardcore, onda se razvijao tijekom 2000-ih. Našo mjesto i traži deep i progresiv, kao što sviraju John Digweed, Sasha ili Steve Lawler. A sad je rezident na For The Music. Danas slušamo prvi njegov set, a dogovaramo da napravi jedan za diplomacy, da bude baš onako diplomacy. Šta da vam kažem, evo, čovjek je zanimljivo biro i slago trake dovoljno dobro da sam odlučio da je vrijeme da ga i vi upoznate. Sve možete naći na našim društvenim mrežama, na Facebooku, na Instagramu. A For The Music je internetska radio postaja, da pojasnimo. Dakle, na internetu non stop streamaju live, posvećeni su house glazbi, zato kažem da bi se trebali možda baciti uho i ići poslušati šta se sve nudi, a pokrenuli su platformu DJ za DJ-e ili DJ-eve. Non stop emitiraju uživo, to sam već rekao, imaju trenutno, ja mislim, 40, možda sad već i prema 50-ak stalnih. I to je to. Ladies and gentlemen, Adam Grant on Radio Maestral 95.4. As good as it gets.

Hi, I'm Adam Grant. This is me in the mix on Radio Mushroom.

Inače, set koji smo slušali je originalno snimljen za For The Music. Imaju underground termin utorkom u 9, Adam and After Dark Show. Non stop nešto streamaju i vjerojatno ćete naći nešto zanimljivo. Preporučam da bacite o čadu, linkovi su na, također na društvenim mrežama. A dogovaram sa Adamom da snimi jedan za Diplomacy, baš ono da bude na kako bih rekao, u pravoj traci. No, o tom potom, sve u svoje vrijeme. Slijedi nam novi Diplomacy za kojih pola minute. Pozdravit ćemo Adama. Diplomacy 113, Never Sleep. To je tema koja se provlači kroz mix. Čućete sve, samo nemojte zaspati.

0: Subota od 23. Muzika na struju by Papa Gogo.
1: We want you to sit back, relax and enjoy the show, okay?
2: I sad ono što je Papa miješao proteklog tjedna.

surrender. Never sleep.

Oh, that was my

surrender. Never sleep. Don't surrender.

0: This is a journey into sound.
1: By Papa Go.